Mte l'église mèm javèw. Dèm ne vèm ten tout fòmim sekretien, mèm mèm papa pfrèm sèm. Mè yon konè, bon bòsh, plèzi lè mòt do alèm, e sèv te pou mkle avèw. Depi lèm kite l'église la, mpò se ti mge pè ni repò, mpò kadò bi, mpò alè.